ebyokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogu itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoro ey'ekicweka eki. Baitu eky'okusaarwa abantu abarukukira obwingi abanyakwine itaka erya